0: respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Viva i glemba i kaunka, e viva la decadenza. E l'istoria o tri ratne drugarice. Pula, Zagreb, Beograd, sve 47. rojene, štešu gripu su pasivale i još šteše sve najebale. Bratelanca, bratelanca, maledeć.